믿으신 미사일도 그 안에 생활을 했으니 sama wali ada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama mari jua mengerti beta sedikit saja.